0: آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے اس پروگرام انداز بیان میں، اور پیلوں جو یہ ارشاد کامل صاحب نے لکھا ہے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی سے، اور تیرے سنگ عشق داری ہے، خماری ہے، چین بھی مجھ کو بے قراری ہے، تیرے بن جی نہیں لگتا، جی نہیں سکتا، اور کئی ساری باتیں۔ لگتا نہیں آپ لوگوں کو کہ چائے سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ان باتوں کو، ہے نا، اس کی طرف بھی رجحان کیا جا سکتا ہے، اسے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال میں تھوڑا سا آپ کے جو مزاج کو اور موڈ کو چینج کرتا ہوں، یقیناً آپ احساس کریں گے جو غزلیں میں سنانے والا ہوں آپ لوگوں کو، وہ پھر سے ہم اسی وقت میں چلے جائیں گے جو میں نے ندا فاضلی صاحب کی غزلوں کا ذکر کیا تھا، اور وہ، لیکن میں کچھ اس کے ساتھ جڑی بہت ہی خوبصورت باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیمز جوئس نے کہا تھا کہ آپ کا نہ ہونا ہی آپ کو سب سے زیادہ یا آپ کی سب سے زیادہ موجودگی درج کراتا ہے۔ اس پر شاہین عباس کا ایک شعر ہے کہ وہ سامنے تھا تو کم کم دکھائی دیتا تھا، چلا گیا تو برابر دکھنے لگا۔ گلزار صاحب نے کہا کہ آپ کے بعد ہم نے ہر گھڑی آپ کے ساتھ گزاری ہے، اور ایک اور شعر، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی شخص آج تک میرے پاس ہے۔ کیا یہ احساس صحیح ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ 8657661071 پر آپ اپنا نظریہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں لے کر چلتا ہوں آپ لوگوں کو خوبصورت غزلوں کی طرف اس انداز میں پروگرام میں، اس سے پہلے کے 7 بجے نیوز اپ ڈیٹس آئیں، اسٹے ٹیون۔